0: C'est un malin, Mr. Jingle.
1: Mr. Jingle ?
0: C'est son nom. Il a murmuré à mon oreille.
2: Il nous a été rapporté de sources sûres que Mr. Jingles a murmuré à l'oreille que la radio Super Larsen, c'était la meilleure.
3: Vous écoutez Super Larsen.
4: Urchin bi aylal garsan. Udusgan bi агуу их тогтлол өнгөц цэцгсийн дундуур түүний дагаад гүйж байсан. Тэр надад олон зүйлийг зөвлөн. Миний нандин охин гэд тохон хэрмэнсэн. Тэр үнрийг би мартамгүй. Дулаан тэмрэлт энэ амьсгэлдээ тэр өксөр замаар замчлан гартаа намайг атгахчаад ямар нэгэн хүчин яаруулах авч яг тэр дараа зөксөж хоод хэсэг бүтлээ.

Өрчөн би айлд гарсан. Өдөсгөн би агуу их тогтлол. Өнгөц цэцгсийн дундуур түүнийг дагаад гүйж байсан. Тэр надад олон зүйлийг зөвлөн. Миний нандин охин гэд тохон дэрмэнсэн. Тэр үнрийг би мартамгүй. Дулаан тэмрэлт энэ амьсгэлтэй дүрх. Тэр өксөр замаар замчлан гартаа намайг атгачгаад ямар нэгэн хүчин яаруулах авч яг тэр дараа зөксөж хоод хэсэг бүтлээ.